0: fai te tali tonu o solia se tulafono mai ia ingo fa sa launga ma wa e firanga lo e fai sa fai tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval se lau fitu o le tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sa o le pulenga o ia ingo fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni le oval se lau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato pengo fiso ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai je uma e se tau ono tau nui tu tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa la launga
1: Lea ua se malatatu taimi to se fulu minuto on talo le tu la se fulu ne fui vanga le fia fui fa fungo malatatu tunu ua tu taula tu ai fo'i ia le tautua le fionga ia tau filau nina ki rifia lai e peo na tautua ai fo'i ne fia fi ia peo na tu fa fungo ai fo'i tatu tala fo'u mo te si fa pupunga tatu tala fo'u le ngan sa mo le tu afa le tu la iwa le taiao taiao e le taimi masani o le tatu ala leo ia ae pe ona a forma ne fia fe te fa fa filo e fo le fa fo anga ta to tu no fa ta ma wa mai ta tu so ta inga i lungo ala fa sa lunga i lungo fo ne fola le ta tu por kala masani al pimenta mo e fa pe fo i al ta tu ala le lima to lu ta si pi ai i lo na ala le fo i nei au kilani ta si o do te si ma le lua ya o ta tu lava isi te ulanga le tu no masan lava ya ta tu ala leo masani le famo ya peona yai ya tatu le tio ya so what la wai ya ilengata ya my love lu afanua o new zealand nei se pa yesi wa fanua lo fa fonga ya tatu o tunu oi o lo lalam papa au no pia ifo ine tunu o new zealand lo to lalam papa awai ya pe on tau fa ilo atu ele afionga ile to li ile nei le tula fo o sola ya le tatu fatta non fa pitoa o le vaiaso le nei ia o le vaiaso le South Mile o pōpō fōi malai le whaafonga le tātou o tunu ia le whailonga e le South Mile Samoa i tausanga fōi nei ia a whapea fōi tausanga uma ia wāpe o tātou le tunu lawa le salo le tunu le Pasifika pēha e se fōi le tūa South Mile walanga te loisi a tunu e whaifa atasi le tūa South Mile e mamma New Zealand ma isi a tunu le whai e le South Mile la langi ya setema noa so la san lua o le masino setema ya pila o tatu o tunu isambo o le sale nei o le santa ma mai tau sanga umalava e so lo la ima la so malo lo o tatu o santa ma ya e la so malo lo la so fua fa pena fo tatu o sao tamiti ya e fo ka ko so malo lo ya fa pena fo la sao tina e pe o la sao tina mo la lo tamiti o sa ye no to mo ya ya mu ya e fa to a fatino yel malo le sao tama ya ma ye fo mo la to fo ya so malo lo ya e le lo to sanga tawai Saluti e fo'i tatou i puava i fa'afitauli ia mai se fo'i ia nisi fo'o fa'alavalava fa'afuasei sa tupu le tatou atunu'u i nei New Zealand i tausaga vae ma salo 2024 i le vaiaso tonu po le vaitaimi lenei o le saotina o le saotamā sa a'afiai nisi o tamāli'i o le tatou atunu'u i le fa'alavalava tele lē sa tupu i le loi ramarama i le aga'i atu na'i Hamilton fo'i mai tauraga Hamilton saluna jury ma rama rama ya la ta mai nei au kilani sa fi ai ia se ta so ta mali or ta tu o tunu una af na fi atu e piki mai en sia na fa na foi po fa na u non tu non tu fa fini sa la tu sa nga lu lu nga lu nga fa vai te mi tu sa i le lo le te buke le tu sanga nam sa lu le si le fil ta tu o tunu le fa la la te le le na tu pu ai na fi ai ma wai foi ia so i fo ia ta mali ona o se fa ale tonu le o mo mai le lipoti ale ta to su engal fo mai fo le o pule e pule mali o tio le coroner's report ma fa e lo ai le lipoti le na ia o le mafu anga na mafu ai le fa la lave e mafu o le fa ale tonu o isi va anga na le fa ale tonu le wala pe le le fingo le wala masalo ana fa pe ele le on ye ye pa pui pui masani e va vai se ya ala ala awala a wala e wi e ta vale se manu e mafai ona pui pui ia nei fa lavlave ia ma e no ma tupu pe ia fai nai so ifua o lesi mafu anga sa a mai li poti tau sanga lente nei i le amatanga tau sanga nei salpo mati pe an sa li poti a mai li poti fa pito tua fai mai o le fa lavlave nei e mafai ona pui pui pe ana fa apea e faia ia il siakia le loli le na tifa itua pal pa vo le matifa itua a ele tau sanga ne blu a lua fe dos futfa ia e ma fo mai le lava time ma lo lo la veloli fa ta se ma time ma san ni tau na aveta a vale vo le siaki mo le sa mo le mu la tele o la to fia fia i lua la tele vabe ia sa faina i soifu o tamari o tato o tunu ia meise foi ia le teimi na tupu mai ele na faro lave ia meise alwa teimi le o satama e le i fai ngofie ioi e le i fai ngofie na talia ele ngata ele tato o tunu o e o lalampapa au ia o te Roneipo New Zealand ia ae o se tasi foi le o vaenga ia afie foi a tato ngalwenga fa vai teimi meise lava ia alo mafana o le tato o tunu o tupu foi mai e o le tato o tunu lo o hafifio mai ngā lulue ia peitai le mafu mai ia le tele faamlawe a neo lunga o la tele vave mafu ai a leo a mai li poti faamlawe ne sa e yono pui pui al faamlawe pe ana le lei le awala a pe ana le leanga le awala mai fai mai e vaiti le ia ele ngata e vaiti ia e na ole meo le ua mea fu ure le sa tu le angata tune e pe e vai ta vale ele ngata i ta vale anga i mai le tu sa uti ia ta vale anga tu le tu i matu no winga la te le le vano e ta wene fa sa o ina le to te lo le tata uatunu pe a fai na le leo na fatino ina ia pe ne faia awala nei ia pe ole mafu anga tele lava ia e pe pa uru ngol company ana ia le tavale po le loli le na pale pa uti fai tua a ole tele o taimi e pe fatau nga vale lva ia tatou ma fatau va ai le tatou va va ai tulanga va pe nei pe ole awala la le ole ave loka a le siaki po ole le pa a siaki le pe le le pa u ia pe po ole le foi ma ato to a mi sala me me o tavale tele nei o tawa le peo lodi e siaki po le lei mo tōtonga uma e faa ngā ina e tātou tawa le ia wailanga lenga oele te malanga lungo le ala fo ile le e tō a tele ta ngata o lo fea fea i fatasi ma oi o lo fa peo ona tātou fea i fatasi i lungo o ala o fela ua inga lungo o lawele ele ele fatala o lo a iol tātou tunu uma tūlanga i aso fai so ia e maise so si fatu funganga ia o vaenga uma le nā e a fia ia le maise o tamau a inga o mea uma nā e ta e a fia uma a e o le upu masani e tātou e ta ia le ulu saa le vae pe e ti atu ia foi lo vae matu e longo lo tino atoa ioi o longo na ti ngā le nā e le tātou o tunu i le teimi na tupu mai ai a e maua e le tātou por kalame o ala mawhānau sā mō matamani i sā mō sā a fia mai li whaam lawe nei i na ua tupu pūri tau sanga lua filosofa fo ila ilu malfa matalanga le ua lua nei tau sanga talu o na tupu lwha lawe lawe ia ai fei loa ilo le tātou por kalami le fia file nei. Fei loa iai mamātua o se tasi fo i o atali i nga fia ia i le tausanga na i na utu maloai i le whaklav lave na tupu mai le loi i ramarama i le tausanga lua filos fud fa. O se faa, se langona faa noa noa noa iai le tātou o tinu sa mātou o waifo i le tausanga lua filos fud fa i le tātou saunina faa pitoa tāpena ina le tātou malo. Tapena ai le tātou mauta Samoa ia ma tātou auai fatasi i le afia filenā ma tātou faamāvae atua i tamālii o le tātou atunu ia le gata foʻi la o le atalii ia a o se tuagane foʻi po le tamā o lē na afia ia e faasino o le uncle ia po o le tuagane foʻi o le tinā o lē sa afia ia i lenā tausaga ai lē faigofie ole ia i o tatou aiga ina ua tupu leia ma maluaʻi le tala nanā taimi sa tatou lagona faatasi le faanoanoa upu a masani e lutia tatou i puava a tatou mapu lava i fagalele fagalele i fea fagalele ia ao alofa o lo tatou atua ia lea lau mafuta mai le tatou ofisa le afioga ia toilolo ia ma le fatatuafaia eseta ia ou mahatua ia o le alii foʻi ia po o ngalo le tatu o tunu sa fia il fa lavi e pol tu ka de fo o le fion ho fa funu sa fia il fa lavi lavi ile tau sanga lua fe lua se fur mal fa ile nganga fa lo alu ma tau te fia fia fa fe lo ia tu tatu por kalame ile o fion fo tu lolo ya mesu de fa tu ya ese tai ne fia fi pa nganga fa lo ka lo se fu bia
2: ya ve ile ngi fia fi o ni ile nganga o fa kai de ku Fiong foi leo fo wa foi le ka ko fa ka ka ngo ngal nge fi fi ye mori fa ka ile ku ngo lo nga ngal le a wa foi le ngo ka po i mai malu sho ka ko ku ngu ya te rongi ko ka ko mo ngi se lo inga i o mo wa mai le nge por kala me ma ka ngo fi nge fi fi ya le di inga fo ile li ye ole o ku le am le nga nga fa lo alo le fiong leo alo
1: so fu nuia na fiong fa tua ma alo so fu nuia
3: Ia, fa malo sa unua ila wa fionga ni tu la fia file ufo etu sai fo imo. Le ia vanua matang ufie ufa penan tatu feiloa imo tatu maftai. Ia le ne tu la ia e momori atu le fa malo. I seo tatu watu nuua ni usila ne yolo papa au man lofo foia emese foio au ovna le atua. Yolo fa penau na fa afunga mai le ne tu la fia fie tu sai fo imo le ne feiloa inga matang ufie. Ia o se fasusu watu le nei vaenga le afi afi e tu saifu i male male tatou mafutanga le nei tu la male a nganga le fafutai
1: Ia maatou te fifie fafilo ea tu male a nganga fa'aloaro i le ufioga tu lolo Ia me se fu i a le fatu i a e seta maa lolo se fumu ia maa lofu i pale Ia masalo ne wa mwafaisi na umite isi talundu malanga mai ona fele na tau mai ei le malanga mai me saa mo malanga fa'aloaro
2: Ia maa lo nefu Ya oh ali foiling ya fi fi oh ma unga malanga mai le ya ya so fa a pelila ya le opo so nginga fa ma singa kalunga kongo oloko kongo ya pe yo ma singa kalunga ma mai le uma o mai kongo yu silangi te yo o mai le kaimi ngi ma fa alon
1: Ia, ni leik faftai, lewa umana faa ilo foi I le faa fongal tante watunuu Ia le faa vlave na fia isio lua alo I tausanga mbae Mae telengona, ia tatu telengona faatasi Le faa uawa tupea, le faa mafana fananga Na olea nganga lava olo tante watue mfeo Le faa mafana fananga o tante wainga Mese olua matua Sa ilonga o na faa ina I le taimi foi O na tupu wa il faa vlave Tatu tele yo ola el time fo ile le ne fo amtala ma yila matanga ah tatu ama tatu ile ah finalo fo ile tu ya te olua ya mal mafu anga wala yo no do pa mai ile ne ya ah

0: ia le famulianga le atua ia te olua.
1: Ia whamarosa unua i lausunga re nei vāinga le asiasi. Ia taruai ia ua tato ia i tūlanga le whātātanuanga fō i o se whālavelave sa whapenana whianga i fō i ma i mā ua nei ma tamale āinga. Ia ele ngata fō i leo mātou āinga umalava i Samoa. Ia le nei vāinga le asiasi ia e avatu lava se whamatalanga fō i leanganga lo tō maulalu. Ia lo whafonga fō i ia tūlanga fō i o. O tātou āinga i New Zealand nei, ia o te iloa fōi o loo whaafonga mai fōi Samoa e tūsai fōi mani nei whātātanoanga matangu fia o whapenana matou awai whaatasi. Ia le reitūla ia watu lava se mori mau o na o tūlanga i o mā o tangata. Pēta i ane i o tūlanga ia ele tūsa fōi ia le finangalo le atua ma tangata. I tūlanga fōi sa autou waa mai ei fōi ia ia whanau fōi, ia ona tau o tūlanga o saidi ngā manuia a waa inga. Ia e mese fōi o tonu o nu, ia e mese o e kālesia. Ia e pētai ane. Ia. E uia ina whetai ia e ma whītām whaingatā ona ua tupu atu ia whītām whaingatā e tonu o New Zealand. Ia aolo whapena ona toi o sinai iaso, whapena ona ia li whaamoe moe i whapena ona malanga atu ai tūlanga li whanau nei. Ia pētai ane. Ia e leo lea fōi. Ua whate ia fōi le loto. Whate ia fōi o mātou āinga. Ia e mese fōi o māua fōi tangata. Ia e tūsai fōi ma li whaarawe lawe ma whaingatā sa tūtā whapena ona o atu. E le whaingo o fie ia tūlanga le whaarawe lawe sa whapena ona a fia i fōi ia le whanau pe ona malanga mai i ngā luenga whaavai taimi. Pētai ia le nā vai tau le lua o lua whā ia o le whaamoe mwe o le amalanga atu ia tūlanga le whanau i Samoa. Pētai ane ia o loo iai le tuangane whapenao nā umau i tonu o ni usila nei. Sa whapena ona Yesu na mana onga sa iei se langona ia te ia. Ia e whapena ona malanga atu e whapena ona malanga mai ma tūlanga fō i ori whanau. Ia tūlanga ori whanau ne, ia o la anko ia tūlanga fō i a wili whao fō whapena ona malanga atu e au mai ia fō i tūlanga ori whanau e lau te mafuta. Ia mata apena i fō i tūlanga ori whamue mō ori whanau mō Samoa. Ona ua i ufo i mare manuia ia fofuanga mwhamwe mwenga mga ruenga sa malanga mai ai. Ia ona ua uma ona iai le fofuanga. Ia e mawhai ona o ese atu whanau ia e auto vaa mei malanga whawai teni. I rato a inga e feilo ai ia ona tāpena tuai lea mo Samoa peta i ane. O se whaalave lave e le e whaingo o fie yo ma o tangata. I le taimi sa whapena ona longo i nga tuina i le nei whaarawe lawe. O se whaarawe lawe sa o o le tī ngā. Sa whapena ona o o le loto le tī ngā. Mai se o tōtonga uma ma vāenga uma le tūtino. Ia o te iloa fōima o te tūnu. Ia e le whapena o mā ua ma o mā ua āinga. O lo whapena ona nuti momo ia fōi fina ngalo. Ai mai se fōi o loto o tātou watunu o Samoa. Ia tu sai male nei whaarawe lawe o whapenao na afiai le ainga nei. Ia a o le whawhetai o le loto i le atua. Sa whapenao na mawhanawhana langona le mawhanawhana o le pae mai o le atua. I le ataimi sa whapenao na langona ai mawhatianga i le whaingofie lea. Ona wato e sea nisi o le whanau. Ia ai whapenao ona to e sea mali tuangani. Ia e whapena ona whaasao mai ele atua se tasi o atalii. O le nei atalii, o le atalii e la ititi lava ia i tūlanga o le whanau nei. Peita i ane, a tonu ua finangalo le atua e ave ese nisi o le whanau. Ona ele mai loa, ele mala mala mafui. I polo kalamea le atua ma le finangalo le atua i o tātou tangata. Ia e peita i ane. Ia ole ua sao mai tūlanga ua whaali vāvenga le matautia o le ofofongia o le atua. E ala ele atali ia lapio whapena.

0: ona faapena ona maua ia le malosi mai le atua le taiminei peitaʻi ane ia sa faapena ona maeʻa foʻi sauniga o le fanau i Samoa ia faapena ona iai se manaʻoga ua tuuina atu i tulaga o maʻua matua ina ia maʻua malaga mai auā lava se faasiniga malosi o le atalii o loo faapena ona puapuagatia ma faapena ona taumafai alii fomaʻi ma toga fitiga tamaʻitaʻi fomaʻi e faapena ona maua ai se malosi o le atalii pe ona iai o le viiga lenā e foʻi i le atua sa tapena e le atua mea uma e ui lava ina oʻotia ma mafatia ae peitaʻi ane sa auai le mafanafana o aʻaoaga lelei o le atua sa ia mafanafana ma ia laveaʻi o maʻua tagata ia ae mai se foʻi o nisi o le fanau o loo faapena ona iai Samoa ia o le tulaga lalenei vaega o le afiafi i se tuuina atu a se faamatalaga i le agaga o le loto maulalo o le viiga e foʻi i le atua lenei afiafi nei avanoa lelei avanoa matagofia o maʻua maua e lē au maua foʻi nei avanoa o matou penei ai lenei afiafi ia ona o se molimau ona o tulaga o le atalii ia lapi o loo iai taiminei i totonu o le falemaʻi o Queen Lane sa mamalaga mai le 2/5 iā setema peitaʻi ane sa maō mai i le tulaga o le atalii e leʻi maua se malosi o le atalii peitaʻi ane na o taʻotoʻoto o le atalii aua uma ona togafitiga e tusa ai ma lona ulu sa faapena ona iai se aafiaga tele sa faapena ona iai ne ona manuaga ia aʻogaluega tamaʻitaʻi malii fomaʻi ae mai se o le nofo tatalo se o tatou atunuu ae mai se o auauna a le atua ia ae mai se foʻi o le loto sa tuuina atu i le atua lenei ua toe vaavaai atu i ai i vavega sa faia e le atua lenei atalii o le taimi nei ia o lapi o loo nofo o ia i Queen Lane taimi nei atonu sa mai ai le 2/4 ua uma ifo ia tulaga o polokalame sa mao mai ai ma tulaga o maʻua visa sa malaga mai ai sa toe tuumuli ae tuua na le atalii o le viiga la ma le faatai i le atua sa mao toe foʻi ia tumataliu atu i Samoa peitaʻi ane ia sa faapena ona iai auauna a le atua o ekalesia a le nasareta lo faapena ona aga lelei ma o latou alolofa ia e maise o maʻua auaiga uma sa latou amanaʻia ma latou asia lenei atalii au faapena ona tuua ai na o ia i totonu o falemaʻi foʻi lava le viiga i le atua peitaʻi ane 2/5 sa tupu ai faalavelave 2/5 toe taliu i Samoa peitaʻi ane sa toe malaga mai le tamā o le aiga e asiasi mai le atalii peitaʻi ane ia feagai fetau i le malaga mai o tamā ia ae toe faatino lesi taʻotoga o le atalii lona ulu o le viiga i foʻi i le atua sa faapena ona lotolotoi le atua i fuafuaga tamaʻitaʻi malii fomaʻi e tusa ai ma le togafitiga o le atalii auā loo faapena ona lotolotoi ai le atua i mea uma auā loo faapena ona nofo tatalo ai seo tatou atunuu ia e maise o le lautele o matou aiga ma tagata uma o Samoa sa faapena ona latou lafuaʻi lenei atalii e ala le tatalu o le taimi nei sa faapena ona maō ane lea ia pia sa maō ane ia pia ona o le visa o le tamā le aiga ona ua uma ona faatinoina se matou fonotaga i tulaga o le social worker ia ae maise o totonu o le falemaʻi o loo nofo ai le atalii peitaʻi ane sa matou faasoa ma o matou talanoa ia i tulaga faapena ona iai le atalii o le a toe faafoʻi atu le atalii i Samoa ua muta le auaunaga peitaʻi ane e logoina atu ma matou fono lenā taeau ia ao faapena ona uma ona maeʻa tulaga o le visa o tamā e faapena ona malaga mai ai e malaga faatasi atu ma le atalii peitaʻi ane sa faateʻia o maʻua tagata e ui lava na iai foʻi na ipisi foʻi ma nisi foʻi o fuafuaga ma tuatuagi noʻe tonu aiga lenā vaitau ia ae sa lē tuua lava tulaga o polokalame ma fuafuaga ona o le naunautaʻiga o maʻua loto ma te alolofa mai le atalii e tusa sai matulanga pe ona tu ina tu yo ma utsangata pe sa yani ia sa fa pena ona mawa ia ma awina mai ele atua ni angelu se to alua sa fa pena ona yaile la fale fainga luenga pe ona ma ua malanga mai ai oni angelu sa au mai ele atua e fai ma o ma ua fe so suani i se me o lo ma ua ma fati ai ona ole fa moe moe ele atali ona ua iai le tūlanga o le ato e whaafoi si atu le atali mm. Peita i ani sa le iaini o maua lotu ona o tūlanga o le tūnga o le manuanga o le atali i pei ona iai sa tu atu foi le loto i tarusanga ya e mese foi o e pāpano no foi tonu ni usila ni ya e mese lava le matou e kale e sia i nasa rita ari ngatai leo le au auna fare tua mai no foalu sa faapena ona fai ma faamoe moenga o le ainga o le atari i tonu ni usila ni peita i ane u faapena ona mai atu langa o o le whaamoe moe tama, o le āmalanga mai lawari tama, e awatu le atali e tusai, e auroa manisi o porokalame, manisi o fuafuanga, mo le atali. Ai fate ia i maa ua le vili atu o le āngelu o le atua sa ia saunia. Sa taritala no atu ia le sunga ia lo fipo, whapenaona awatu sona mana onga. Ua maa ua tūlanga ma whapenaona sa ilia tūlanga o o pepa uma sai te tonu la ua ofisa. Mm. Whapenaona la ua maa ua ai, e te le, se mafatianga, o lo tau ave ina o maa ua maa tuo lapi, ia e mese o te tonu o maa ua ainga. Lea sa whapena ona vili atuai le, le sunga ia lofipo. Io maa ua tangata, ma whaataratana no atu, whapena ona tau fia i lole fainga malanga ta maale ainga, o le asawe avatu le atali ia lapi. Mm. Peta iane, ia sa whapena ana mātou whaasoa, soa lau pule tūlanga uma. Lea wa afu ai, ona mātou ua pene iai tonu ni usila nei, whaatasi ai ma le atali ia lapi. Wale ava atua la le atali i Samoa. Mm. Ao nei whaamanu ianga wa whaamanu iai le atua, sa lilo yo ma ua tangata. E iai ni whaamanu ianga o le afa apena ona ma ua toi o o mai iai, i to tonu o le atu nu o ni usila. Whaatasi ai ma le tau fi ai o le atali i alapi, i to tonu o le fale mai o kuin le, ma le taimi nei, o lo iai lapi tonu o le fale mai. Ia o ma ua, o lo fa pena ona ia i foi a ingo wanga le lei ma lo lofa ia me se foi o le ma ua e ka le si o lo ma ua i mato sa faita pua inga fa atasi tonu o papa toi toi ia o lo fa pena ona fai le mau ma ua a inga i te tonu o ni usila ne ia pe o se moli maule le ne tu la le afi afi ia ono le taimine ia le ufa atino tu lango le tu inato o pepa i to tonu o le ofisa o ni usila. Ia e maise o nisi o fuofuanga, i le no nofu ai o, o le atali i alapi. Ia mama ua o na mātu e tonu o le atu nu. Wha moe moenga o le loto, tu watu i le atua. Na ia alofangia le atua nei, wha moe moe ma nei fuofuanga. Sa ia tāpena inai, ia o na tangata. Ia e maise o mātu tangata ua mātu to e wo o mai e tonu le nei atu nu o mātou mafutai o mai taimi nei. Ia pe o se moli mā watu le le nei tū la fiafi. Ia e tu sai fo i male fonga wha pēnā ona ona whaso a ia tu sai fo i male nei a fiafi le nei mata upu. Ia mare wha alo alo lava.
1: Alo, fafutai sau no fo i atu e fitua ia amiti fo i a le whenga atu i lono. O wha whanga tātou atu i le mōri mau a le tina ia e le whaingo fi fo i mai ma le ale nei mta upu ia le ngata i le a whiunga i atu i lono ia amiti fo i fitua ia e seta. Ai o tātou whalongolongo o mai le ngai yoye le atu e vanga o mwalvi ingai fo i lo tātou atua. Ia i lātou uma o ene whaisao ia maalo wha uau peo lātou fo i ngā luenga whita e le na masala ina ia le tātou watunu atoa i le tau whai no futalo au auna le atua ia maise fo i ia le tātou watunu i lātou uma lava tātou uma na tātou tau whaitoni na maa I le teimi na tātou langona ai ma tātou whaalongo I eile whaalave ma tātou a ngai o pōki whaatasi I a leo tau sirisila mai I le fionga I atu lolo ma whaitu ya e seta o le tanuanga fia fia na whailoa I ana le lai le atali I a lapi mai vi ia le atua o le vi inga e fo I le atua I le mawa e fo I o le whaasau solo mai o le malosi ma ba ai ai ya le fa malo longa le tua e le o se tangata a o le tua yo ana le viinga e fo ia te yo no lo lo na le le mai a ta ia tua I le ne fia fia no le tele fo le fa tala ulatu te le ngona e le fa ingo fia lo fia to lolo ya me se o le vai taimi o le asao ta mai mana tua to e mana tua I tua le taimi na to se ai e se walo e le fa ingo fia le ani la ngona fa al matua se e lu fa tala ina fo I le a e le wo lu fa tala ina no e to to ma ala e o mai la e o ma fai e fo le na lu e ina le me o to ku tanu mai lu to sanga tanu
2: e ma lo wa kai fo fa shili le fo e ku la fias ya e o le e fa shili e pe o e ya o kena longa e le e se si I ma ku e le o ye ngi la ngonga fa pe mo le ngongo le fangongo le ongo waka waku le fara velave wa kupu ya ele ifu fuwa inga ngi fara velave ele iyo mai e mari liu pe ya anga le ilo ya ipo le ale ae oke fafkai le kuo ole ola le laikiki ya ae mari liu le li makuo ia ai ma se kua ngange fo ele ai ngange ia ma le kama o longa uso pe o le ala le nga kura ima I le mafo ia e vili aku nga o hao o lai o le mako a inga e isa vai I kanga lea ia ai o le ki nganga I sili pe o le koe fo I le I kua le mori mori maufo er ki nga pe o nga waku momo ia e la ngonga ia le pe o nga fafisili e la ufionga le ufo ia e la longonga e le ele foi ngofi le foi ngofi mor ka wa ko mariu nga masa lo salo fo ir kama kiki ngi ai o ke fa fe kai le ku ngo ko e mo le le ma lo shir kama kiki ya la pile la kiki ya o ya la kiki la ko malang ai o ke fa fe kai le ku le le yo le ku wo ko e fa aku mo ila pi ile ma lo shi ile la vea fo isa la vea ila pi e ma ku ya nga mako e o mai a ingei le e kausanga nga le lua fe, lua fa nga mawa ai I eri kama iki o le mako a whai nga ka le wa ai aku ia I le ka oko le ka oko mei o lapi e le ye ua kele whanga au vae o fe ka ia I solo le kingo ia e le I o le kaula le fo mai sai ai whai mai ne kai kimi nga umanga oko wale ai se fa moe moe a o si foi se au sa iai o o soi le tina I le foi se au le assembly o I o mau ak foi le
1: kasta
2: na ia kasta ia ia e pei o le mori mau le si foi se au o nga nga fai mai kasi a le fo mai sili ia vi ia le li a o ka o kola pele I ma nga vai le ike I le kai mingo ae ole mori maunga a fo ma ingo fai mai ia e o kere longa o lapi e ua longa fo I ua sao le ia I kulou fo e alea fiafi fa fonga mai o sa moa ia e ua sao le koko le fai ai ia e le ole rikunga pe ua mai le mori mau a fo ma ia ua le ise fa moe moe o lapi ua ia aenga o shifai fi au lea Sika maa fai se au lea inga ua fai mai a kasi ale fōma I siri lea e kukoe Ia siri a kua apa ia anga o lea kua Ia pe nga fai le loku ma Ile ngā fia fi kongo le fare mai kele I au kilangi Ia nga mga kalo ale fai se au ma fai le mako kalo le ngā fia fia O nga ua ke ila Ile koe kua le fōma ua ke ila pi Anga nga wa umi gere longa e wa umi ale nga kaiminga ka o koira pere ike I o le kalanga wa fai mei le fo mai wa leise faa moe moe ia nga wa mako ngofu ale nga aso ako ia ngua ke ila le koe kua le fifi au oi le fō mai fai mai ia ua o lapi ua ola o koe ia o le vi inga e fō i le atua ia ngua maa o mai inge ima ke wa aia kua e le i sheki a le kamaikiki a le kala fō mai fai mai e ma ke o mai ia kongu e iei se suinga fa ngale lako wa aia la pilanga o lapi ua le ele mingo ele fia fia ele ngua ke inga ia mako fei loa i loa ma lapi i le fale mai oi nganga i loa i e fō mai ua kangi lapi ua wa ai mai a ma ua o mai ei e peila o le ikunga ua whawhikai i le a kua fo i pe le whawhisiri fo i a ua la ngonga i kingo e le i le ma kui kui ma le ki ngā fo i o le mesa kupu mai fo i le whanga ai whawhikai i le a kua o le whawhikai ai fo i le a kua o le anga le lei ai mai se fo e le whawhikai sili a ia o au au ngā le a kua ngā ngofu kakalo ai mai se fo i a le mamalu o le ako ngua o la ko si la fia le whaala ve lave nga kula ia ngofo kalo mo ngeika maiki ia mani ngeika maiki kiwa ili wha malo lo ngale a kua ua ola mangu ia te ia o o maila le kaimi ngei ia o lo o maua pera pide ola mani mangu ia maile a kua ia ole zi ngai fo ili ari le ofo fas kai ili atua kai fo ili asi asi ngei u kako por kalam
1: lalo fas tai ia kala Manatu o lea ua o lata fo ili tantu taibi fa mai a ili tantu por klami. Ia au mai ni au lua lofanga, ia mai se foi, ia ma lua sa unanga foi, ia fa afonga ili tantu o tunu. Ma fa mai a ili tantu por klami ma langa fa alolo, wa e ili si vanga longa lua ili tantu por klami ni nei. Ia pe ol vanga mua mua ni nei. Ia mua fa afonga ili tantu o tunu u nefi afi.
2: Ia, ma alo leo fo fa kai, kai fo ili afi afi, kai fo ili. Malo le aku ngu umfai onga o li mau inga le ngeia fiasi fa anonga longa mai ma o ai mai o o fo inga tiri di inga ma le fafkai ile atua le ngeia fiasi o mawas kako feilo inga fifia ma lau fiong o a fo ile por kalami a wafo se mori mau ile malanga mai ile akadi i fa penga o fa kaukori al falema ia o le di inga e fo ile li ia e fafkai ile malo le aku ngu I lo kongo fo kalo, kongo fo kapo e fo, ya wa fo I le akali'i. Ya e meche fo I le chunga ya ori, malfaltua ya aishinga, malo le kale shia, ngasareta I otahuhu. Ya awa fo I le kaushinga, ya e meche fo I le puipuinga, male ngofo kalo, awa fo I le akali'i, ya oka okoa I fare mai. Ya e lea, bole koele nganga fa fukai ngie fiasi leof. Ya mbodi ya fo ile faf kai le malu le akungu umfayo ngala koma wa maile ngei por kalambi ma tamofi ya mbale nganga kumu fa alo alo ifias
1: tina te fieva bopo tsa lino agal tama
0: ya faf tsai mbole ya vanua utu ina mai netu la le fiafi ya vatua ifo isi se upufo ima se tala etu sa ifo ima le tatu fatata nua ngafo ile neivaya ngale fiafi Ia ia te au lava le whaalo alo le nei tū la e momori atu ai le anganga le whaftai I lau sunga le ofo e tū sa I fo I mane I awa noa o ma ua maua le nei tū la fi a fi awa o nei awa noa I le au maua Ia e talu ai ia ono tū la nga fo I o se mata upu fo I wha penang tato fi whaasoa I ai ono tū la nga fo I le atali I pe ona I ai ia manisi fo I o fi itang fai ngata sa fitai ia I malo ma ua a inga ya atono le afuanga le mutatu ya ya netula ya le fafunga funga mai ya Samoa ya eme se foyo se o tatu nuulo tatu nu ne yoni usila lo papa au man no foy tu lang o tatu atu nu pelo Samoa ya maru lava le no fo tsalo ya eme se foyo au ona le atua ya eme se foyo e kalesia Ia eme se foi o tangata umanu o Samoa o rofa pena o na latou mana tua pea le nei atali e ala ia o tau tarusanga paolea ia sanga wha amanuia le atua I o tau faiva ma o tau tiute ese ese o loo fianga iai ia wha amanuia le atua le nei vaenga le afi afi whaftai mole avanoa
1: Malo whaftai, nau o whafongal tātou atunu ui le nevi afi no foi lo foi e le sao fime e am tanto o tnu e ai lo ton finalo e se mo le mau ya me so tsinonga e le fai ngo fi fo ne fi fi no le mesel to to manato matua e to sanga o vai ya ile to se fo yo se tasu fa nau ya ale vi inga la ulunga ile tua o no ta to fa long long le via fil nei ya wa o moli ma wina foi e fa malo longa fa wa fa to to ile ta to por clame a mesia ta to au tau la la tatu pueroris ya po tatu out talo maftanga talo le line out talo sanga mai lato uma mai o te longa sa fair for i il tatu por kalamer fo no talo il talo fa ma na fana le tua ya mese ya luna le nei me fa waulan fa malo longa le o te mana tua i tatu tal sanga sa ave yai ya mana onga nei mesel temin tupu ma fa la vil do afel do sul fa vi na fo ile tua o tanto vaia ma tanto fa longo longo il luna ngale lei fa so mai e ala il fa mala longa fa wau ma o mo no wina fo il fa mala longa le tari ya lapi ya olivi inga na fo ile tua e fa ta ya tu tanto proclami ma tua le ofio na tu lola mes fo il tu ya eseta ya fa ta fo il tanto o tnu e mai se o e kale sia ma tanto ainga te le o lo tu sau na to mal to fi tai tua o no lo to manatu ile tua o lo to manatu fa malo longa ne tua mal to lo to ala lofa o le mele le masa ni ta to sa mo ma o ta to ma to ave le o lo ta to lo a lofa fa ta fi o yo ya i ya me so ta to no fu ta lo ta so le si le ta si ya o le vi inga na fo ile tua ne fia fi lo fi no to lo lo ya fa u pe fa ma fa fa ni no lo ile tua ma le va nga lua pe to fa fong mai o lo fi nga i ya ya angelu fo i ta pe na ile tua ma le fa nga yo i no ni si va nga o la sanga o pepa fo i ya ma tu la nga pe na i le tu la nga fa pe ya tatu tu divai le li va tu foi fenyu ha ma da o ngal tatu tu tatu talo fa tu mo le fio ya tu lolo ya ma le le fa tu fi ai se tai mesu le tai ya lapi ya fa fo mo fo tatu ma ta talo o tatu ma na o ngal na ne fia fi la fo le tu pe o le sa va li fo ne fia fi na na fo ga ya ya tatu tofi ya tatu te la fo ya o tatu tu pole la fo i le tu o tatu o vera yo wa uma mea ofita afinga ta ma me mafatu ya tatu ole atu a laval talio tatu mana uma ma talo ta wala atu ma mana o fo tatu tu tatu no fo talo pe ya ai fa fa ya tu ai ne fia fi fa formel tatu wat no ya mai se kalesia ya la tatu wat no ato we fa yo la tu sao ya tatu umalava ya wafo ile fio nga to lolo ya malfatu se ta fa wau fa mdianga le li ya to lua lua no te ifo yo a ya il tono ne at no ya o skido poli le la ula ka se ya kula u a o sik sengi ya ya ya fa mdu ya fo ile to ta to ai nga no ta po mai ya to no ma mai se fa mdu mai ta to to no sa mo so ifo me ya manu ya ya le u afto daily to la se folu ya le 12 ta to no ele ta to por clame fo ya pe ona ya ta to fa ta ta no fa to ya le vang la vale ta to watchi pe ona ta to por clame le watchi le la van ta to mun mun ta fa ta le to e va fam ni nga le di ai o se ne le ta ta lu ta to ma fu ta i le ta to por clame le nei ma le fio ya to lo lo mo no fa to ya vai tatu talo do tau sanga tau wai ile taimi le tupu e fa'avla e alo au mai e le atua le fio gato i lolo mal fatua e vai e le atua e faya mea umalava mo i tatu fa'afta i tele le tatu ma tanga talo ya ma tatu u malava tupu mai o le tatu o tunu ue na faya sao e mai sifole ofisa tatu consula e ma tatu fono fautua ma ina to uma na tape na ina le tele o tatu fa'amoe moe ile taimi fo ina tupu e fa'avla ve tatu fa'amavai atu i le atali fo ina fia male po le uso foi ya matatu tofu talo ai ile na taimi fo imol fa mafan fananga le tua ya le uo mon mausa mo ile ne fia fia tu sai ila na fa munianga ya tatu ainga tatu anga ilvi inga leo le tua a mai ale vi ingo le tua ya o se taimi o latalata sfutasi ya na suma le suma fa finga nge reven se vea kid kamsa eli fa o wina le tatu maftanga le fondo talo ma le fionga le fatua le suma fatua ya esi fui maona makati ile nefi afi.
3: You're now listening to PMN Samoa.